Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qarindoshlar. Anglavotganingizlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi bugun 2025-yil 26-sentabr shanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimiz har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunniy emrahlari orqali tarqatiladi. Anglishlarimizni radiomizning internet sahifasi www.chikit.net/tr yansiziq adreslar orqali bevosita anglaysizlar. Anglishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti degan soat 5dan 6gacha Urumchi vaqti degan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralig'da sunniy emro va internet orqali anglagili bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, anglishimizning bugungi jadvalida xabarlar, o'chirik, qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi 1 soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Kamiljon Qashqari riyosatchilik qilaman.